lotu. Sio wā lo opa. O mago tu a koe. Nawe whatu kua māmani kutope. E koho anga o wha mo mafi mafi ko mea tai ngata. Mo anga rerei. O lau maria a fiona eki. E tupu anga koe o langi mo māmani. Mau whawhetai i tai tuku ai pēgi a fiona. E iki anga lelei, o mau o tuā koe, o mau whi maari anga. To koe ia o mau eiki, bea ku manawa eiki ai o mau mui anga. E mau kumi kia te koe, e ko koe ai mafi mafi. Mau whawhetai atu i he awha koloa koe ni. Mau unu unu mai pē, mo e loto ma fesh fesh. Mau we te atu e mau wangahi aage a Fiona. Kai te ue mau whono ngā, e moe ngā ue ku te wake whai. Mau ilo whapapau pē tau mai au, ma moe ai whiri ia. Mōni pē tala loto ai whattā ngā ka oho mai a mā man, eiki ke ke tokon mai. E whāwhāwhāwhi ho mau lau māri e. E kukukoi pē koe mālohi, pia kukukoi pē ku ke lai ake mea kotoa. E lai pē koe pia ke mālohi. E mau hanga ake kia Fiona, kukoi ai mo ngā. Kukoi pē ku ke anga ofa ke whaon lei. Mau whawhetai, whawhetai kia Fiona. Whawhetai kia kuawha maoni oni o aloko Jesus Christ. Ae nā ne whaafu ki mau tolu. Mi e wānu e anga hala. Koe o whaia e a Fiona, koe o whaia kula. Malo te kete koe eiki ki toko ni mai. Ahoni, mono ngā papatokia. Fotu utu ai tangata. Kau ku pūri ai amu i. O mau te kaki pēki a Fiona ke kau mai. Apau e kai kau mai a Fiona. Kula noa pē mau whi ngau whai. E tāpuak mai e polo kalama. Amana ki whakakato e awha kloa koe ni ata pe moirea. E toko ni mai eiki e tāki mua pe ai whanonga. E mua mua pe ka mau mui mui atu pe o wha ngō ngō. E a Fiona. Tau whea o mo koe. Ti moe ka au. Se ke mama e lau mare uri e whiri e lau mare uri o se tare mo ne kau mui mui. E kapusia e wafa o sisu klaisi. Ako mau wha mo ui. Amen.

ko whakatulo au atu. Whakatapu ke tolu taha e o tua, o afi o i hotau loto. Tapu ke kere kere eiki o Aotearoa. Tapu ke hou eiki e koi a wai katoa tahine kuini. Te puhi auriki ngā wai hono i te pō paki pe a mohono whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o Aotearoa. Whakatapu ke tamatu i o tutonga, tupo uono. Tahine kuini na naspau tuku aho mohona whare. Whakatapu ke tama plinis kalauni tupo utoa uluka alala. Tahine princess kalaunis nai kakala tuku aho mohona whare mo hou eiki o fonua. Whakatapu ke kovana seniare teimi sindi kilo. Paremia ona Paul Christopher Laxon. Paremia o tonga lot whakafanua. Kautaki lotu e ngai siasi mo tonga kotoa o kumoumea mai ki e tau proklama reitio ki e ahoni tokonaki kono tahavalu o siurai wafe ua ono. O whakahoko atu i he reitio tahano aua poini ua e whaema a he proklama o ku iloa koe pi e mana tonga. Ko au te vitamaka mo kuhoa ngā aue ki he ahoni rinda o tolo se pasi ke ma whakahoko whatongi e atu i he ahoni. Whatawange e toka maari e mea kotoa me i whareni pea pehe ki apina pea moe o pe. Ko whamalo o fok e whai whikau, ke krista kau, ono whakawa e tau programa a ke lot lelei o e ahoni pe a whakata o tau waka ke tau whai wholau ki he ono i he e fiafini. Ko tu goe a e a e loto manu kau ki he hoa tani o ki whakapopo uri hange pe ka uha ka o kei a fua pe. Ma whana lelei pe ahoni pa koutui pe o kutatau pe pe a motua o kalani ki he ahoni pe au whapeke a fua ko uhi ko amanak se taulaki ko ia a oropelegi pe a moetimi ko a ailani i he paka i teni i he ahoni ke kei malu i ai pea i teni ko e tu ko ia e tau polo kalama ki he ahoni ko e ne lava ni te watu e tau uraki fasi ko ia ki he ahoni pe a me he kautau te hina i ongi ko e ofa me i pere hake ta fukia ngai mai moa ai tahine kuiri pea ko hafe ko ia ai taha pe ko taha wato unua ko proklama e mapte malau ko no lau e tohi tapu i herea whakaniwa fo ou whakahoko atu e toki tā rin tā manu atu pea pe foki ki a hinarei huke huke pea ko tokoni pe ki ai pea mo rin tā pea mo motuani e proklama ko ni ko hoko e taha ko proklama e ko istutuku ai ako malunga tonga pe tonga high school e whakahoko atu foki hai nao sekretari e Maria Apkotoa i he ahoni pe apihe ki a Katarina Whangafua Halaunga. Ko taha tō unoa, ko proklama e ko istutuku a sea tō tai, e whakahoko atu ia e whaifekau mo se sehori, pe amai sekretari ko te vita kata ofa. Hoko ai ua, te tau kolosi ai ki Asteria, ke tau ongongo, pe amai ia uheina ilontoni tui fua. Ko e ua tō unoa, ko proklama talanoa he malai spoti, kau mai kia ia kautonga mai rei, pia pehe foki ki a Sirven Lusi tamo e peau i he ahoni. Ko e hoko e tolu, ko e polo kalama ia a e ako tutuku takui lau, e whakahoko atuia e hau ulu, pia pehe ki a malupo i he ahoni. Ko e tolu tolu noa, pe ko e hafe a wha, ko e polo kalama ia toli fo i a kau, pe ko e ala e si, e whakahoko atuia te vita ni ulata, pia pehe ki a petula tuione toa. Ko hoko e whaa, ko proklama e ko listutuku mai le fihi mo siuri ku tapu, e whakahoko atu e whai whekau Paula Moala, pe apihe ka Filimone Vuna. Ko whaa tō unoa, ko proklama i a community ko a whasi moe afi, e whakahoko atu he whiafini, e sione whatawhi lavulo, pe apihe foki ki a hola a koloa matangi, pra pau te iahataha toki oat pe anai. Ko hoko anima, e whakamaa pōpō ai e tau porokarama, pe mo whakamaa lo atu ki a kumautolu, i he lava koe tau porokarama ki a honi. Porokarama whakau si a honi, ko ni maa ua noa ia, ko i hafi hou a tokoni whakalau maa rie, e whakahoko atu ia e pātere Chris Tautai i he fiafini. Ko ni maa, ni maa noa, o atu ai e tau ngahi himi, ko i hoko koe ia e ono, ko i lava ia e tau ngawe ki a honi, pe a tau a whaia kia i he e fiafini. Kaige, ma whakamalo atu ki akumotoru, kai o atu e fasiko ni, taritari
ki mo tolo to ape mo me ama ki ta programa i he fia fini i he ngalo e a pe ape ki ngalo ope mo tolo go ia o mo a i fonuani i hanga i fatongia tal monu at ka mo tolo pe at ape fas ko ni pe ma mo tolo pe pe ka mo tolo na hoko mo aho fa ile i i he weekend ofa me pe ake pe ame ka ta te hina i ongi malo

0: Koe polo ka lama mapo te malau.
1: Pa malau atu pe malau koe, ta wawasia ai tōnaki koe ni. Koe tōnaki ni oku praho patua ai ai polo ka lama mapo te malau. Ai a oku ikai ke lava mai e katoa e timi koe ni. Ka ko ikeni ke whakahoko atu ai polo ka lama whakaofa koe ni. Ai a wongona e taurea whakaniwa whao. Ka oku o whataha murea whakatonga. Ko hi he ulau atu ai tuhi tapu ko ia kua tohi he rea whaka niwa whaou. Pea ka ngau e whakeni, ta e lawa i he tau e taha nima tupu ko tau situ aki ai. Ta taki e Steven tu i lau tala. Ta mai kai ngani wa whaou ko kau whai ako, kau whai whikau. Ko ka kai i he tau nofo. Ko tola he tikna tolko nau mama o atu. Ta nau lawa ni rei e rea whaka niwa whaou. Nau tu e rea whakatonga, pena nau lawa o rea whakapalanga. Aho taha wālu eni o siulai, ko kolo koni ko tāma ki ma kaurau, pia ko wao mai, ki hono lau atu o e tohi tapu koni ko ulawe ki ai, ulaki ko rinto, wahe wālu. Pia ko wahe ko ni uka e fwe vese ai taha tolu, pia ko uhi te ulau atu i e pakapau e ata, a rinta pia mo te vita maka, pia me redi o, pia tina kau mai he potala noa o e wahe ko ni. O ku pate fito e tohi ko rinto. O hange ko e talateu ko tuku atu o no kamata anga. Ko tohi e ni ke a ko ia e kakai ko nau tari ai otua. Pea ko nau ilo ki otua, pea ko nau kau ke mui mui ki otua. Pea i he nau fai pehe, o fe peha, e o mamani o nau iai. O ku nau fe ao, fe kuki, pea nau fe taulaki. Pea manga himea koe no fai kai lau ai vahe kotoa pe, o a omen ke vahe hono valu. Pa koe ka inga kumau inga opito ka te awa vahe. A kahi vahe koe ni ulako rinto. Ko hui, na e tohe ni e paula hai taimina e ngā ue ai. O tau he senturi wa taha, wa no a wa no. O kwake pe ukurea mai e vahe, ki ngahi mea kono o tau fe ao, pa tau, pa tau laki mo i e mai lahon. Ka kumo o ni e katek tau tolu pa koe ai, tu ke u, ka hoko atu, ai kua tohi a ulako rinto vahe valu. Pa ku taha pe ai ulu i tohi, o pehe ko te mea kai, ko a whei lau lau i ki te aitori. Pe ko e mea kai, ko a whei lau lau i ki he aitori. Pe ko aitori ko whai ikili riu whakatonga pe, ko e whai ria whapapalangi ko aidol, ai a ko e mea mate, pe ko e nahi mea i a kumo ui pe, kam tahona tolo o ai, hangi a kutu uma o e mea ko ia, pe a piki a hatau loto, pe a tau lele i ai, e iki ake mea ko ia, o tua ki ai, pe tau tauhi ki ai. Pe o kwhare a haki o tau tauhi ai tōri. Pe o kai e ngahi prokalama pe he he tau nofo he televiso ne o kui koe ai tōri Amerika, pe koe ai tōri Australia, pe koe ai tōri Britania. Pe tu wangi a kai koe ake nao ngau e ake rea koe ia. Koe ahon, o ko mai te whaaki whakalau maari e o e rea koe ia ke mahino ke tau tōru e. Ula korin tō bahe mbalu. O pe he ai whakarea whakaniwa fo'o. E ko te umea ne e whelau lau i ki te aitori, oktou i loi. Siangi e. O koe ka tāno e ne ka mea po o kai ki tau i loi. Oktou i loi, a ngahi mea kotoa pe ko whelau lau i ki he aitori. He oktou ma o kotoa pe te ilo ki ai. Ka pau o pehe o rati de si ka inga. He kai ke tau tuku e ko hataha ki haatalatu ha mea ki a koe, he ko ke ilo pe e koe. O whata tau ke lawa paula. Hoka te vesi uraki. Ko te ilo. Ko te mea whakatupu hiki sia ia. Ka ko te ofa. Ko te mea langake. Ko ilo. O ne whakatupu hiki sia. Pa tu ke mo ua. O ko toa ke whaerea ko hiki. Tau ilo ko toa pe. Ko e alu ki olunga. Pa ka hiki sia hata. Pa tu katu ki hangau. Whakahau. E ngai mea ko ke tau kei mo ke sio ai. Ka ko e ofa. Koe mea koe ake ho tau langa hake. Koe ake hero ai whakani o whaoka koe hake ai whakatonga. Peso no wa, ka mahalo he taha kone o si ilo i he mea. Ta oku he i kai, kai ke a utana ilo ki te mea oku totonu. Ni tau hangau e aki pia e vesi koe ia ka tau tolu. Ta impe u te pehe u te ilo ha mea. Pakamakai, na uti kai ke a uki he ilo ke to tonu e mea ko ia. Ves tolu, kai ka ofa he taha ki te atua, ko te toko taha ia kua iloa e te atua. me sana fa pe ko eni ko te kai o te me a ne e fi lau lau i ki te aitori o ku tau i loi ko te aitori o ku kala he me a pehei ma mani pe ku kala he toi atua ka o ku taha tofu pe so ka yanga e koe ai si o alo tau ke me a koe aitori ko i taha atua ia ko me a pe ko ia ko me a pe ia pa pa o ke tauhi ki ho tamsi pe ko tahi ne pe ko ko hataha ke o fai ko te hata me ko ya pe ko tahi ai tori pe sono ni ma io pe a ka ne ia i mo oni i langi pe i mama ni he u me a ku lau ko te u atua he o kui ai he u atua to lahi mo he u ari ki to lahi ka o ku taha pe ia te atua ki a tato ko te tamai aia o ku me iai i te mea katoa pe. Pea ko tātou maana, o ku taha pe ia te ariki ko sisi u kalaisi. Ange u eko mai e, e ku neti o. Urea ko ni ko ngoi ku eko. Aia o ku fau mai ia ia ia te mea katoa pe, o ku fau ia ia ia tātou. Vesa no fitu, ka aku kailoa i te tangata katoa pe ia te ilo pehe. He oku ia ai he ihi, ko te mea i te kei tolonga mai, te no tau maheri mo te aitori, ko ia oku no tau o ngoi rewa i te no tau kai ia, ko te mea ia ne e whei lau lau ki te aitori. Pea uri ai, te no tau konsenisi, ko tana vai vai. Taka ke lau ai vesko ia. Te tau kai e ngahi mea uri, pea asika pao tau ilo ipe, te ku vai vai hata o konsensi ki tala mai tuku ia, e to mea ia o kaike sai. Pesa no valu. Petala e ai, ko te mea kai e whakaongorere ia tāua ki te atua, ka o ku kala tau kai, o ku kala tau muri ai. Pea ka pau tau kai, o ku kala tau lere iai. Pesa no hiva, kai ko tau tau kanga, Nā whaiwhai ange e hoko te kotou tau a tai nana, ko te tūkia anga ki a nātou o ku vai vai. Mea mo one apito ia, ki ai niho vai vai, ka ku ai niho nau tau a tai na ke rea ki he mo whai e, pamana tu mahi a honi ki tau tokanga, nā hoko e tau tau a tai nā ko e tūkia, e te kina tolo ku vai vai. Mesa ngu fulu, he kā mamata he toko taha ki a koe, i a koe ko te poto, o ko ke kainanga i te whare aitori. E kala ko alanga i ake ai si ana konsenis vai vai ke kai ia te mea ne e whei lau lau i ki te aitori. Mahau inga api te vesko ni. Te tau whaki mātara noa ke ai vesa taha. O ku auha ia te si vai vai te whai aki tau potona si toko ua ne e pekia ma ana ia kalaisi. Ka ko te kotou whai anga hala pehe ki te kotou kai ngā. Ko te katou ai, ke la vea te no tau ukon se nisvai vai. Ko te katou whai anga halaia, ke kalaisi. Ko vees wha ose vahe valu, o pehe aua. Pea ka pau, ko te mea kai beia, o ku whakahinga ki ai, si aku toko ua. Pea tae kai loa au pito ke au toi kai ka kano lau i kuonga, ke aua e au whakahinga ki, si aku toko ua. Ko ngataia o vahe valu, la korinto vahe valu, pea to lahe apito e taimia te kai ki te kuata ki he taha. Ka kainga ko modolo mo mui mui mai ke po kalama ko ini. Ko e vahe ni oku si au fito ahono ngawe aki e to la. Ko uhi he kutu, ane hanga hawa lasi, hanga hime aku, oku lo tonga hoko, i he mo uia e kakai, whakafoi tui tui, pe whakato la. E nau hanga o ngawe aki, ai ilo o kunau mau, ki whakatonu hia aki, ai mea kunau whai, ka kukai ka uhi ngaia, o ku mehe o toa ai mea ko ia. Tala mai koe uraki, ko kamataan ki wahe vahe, ma pui panong mai reti o, a rinta pe hamo te tama, ka pau o ku mo whanga maari, ka mo kau mai he po tala noa, pe a ka pau i kai, pe nou nou pe po kalama koe ni, koe ne lama pe po tala noa koe ni, pe a ta fasi ki whakafono a kia tai mi kia o ki he tau mi te nima ki he taha. Pe whērin tāma te tamaka, o ku mō kau mai he pota anoa, Pea toki hoko atu pe te u hoko atu pe. Mahalo.
0: Eo, mahalo e toke... Mahalo apito toke ta te u vaivahe atai pe au he ku mea koniko whanongo atu ki ai iho o laukonga na e whai. He tohe ko ia rakolin tō vaivalu. Ko mau inga ia ihe vesi hi wa e toke ta i e talanoa ko ia ki e tau ngāwe aki e tau tau ataina. Pea ka pau pete tau whewakai aki e ngai ahoni. O ku mo oni pe tau tak taha tau atai nā. Ka ku tau hanga o, o fu ngāwe aki ihe ngahi whounga o ku ikai ki lelei, ngahi whounga o ku hala. Ihe e tau rea, ihe e tau sio. O ku nehanga e ia o tuku hifo ai kakai ni ihi whakalavea ia e ngahi loto pea. Whakatupu whakaholomuia e tui ai ni ihi. Ko tupe mahaku o ku toi ki taimi pe ke tau toi ki iwakai i o ki i sau pulu ange e tau tau atai nā pe o ku nā o ku tau ngāwe a ki he whaunga hala kai kai he whaunga tō tonu. Mālo to ke tā.
1: Ia. Mālo. Pepe te tamaka, pe kao mai te tamaka.
2: Ia, ia to ke tā ke ki tāna ke atu pe. Ki tāna ke atu pe ki he tau proklama. Mahalo te whenga he kaha uke kau he lau e rinta ko ko ngoi pe kusai o ku haure o. Ka foki mai ke kau he lau ko ia e toi tapu. Ko e, ko ki to ope ai e wakai ko ni ki he, ki he tohi ko ni a Paula ki he kakai Korinto e toketa. Ko e, oku hange oku tuhu i mai e Paula e tau toi nofo ko tauhi o tua. He ko e ai tori oku ne whakatata, oku tau whanongo pe ngai mea ko ia. He lau ai mātua ni iho pe, kuke o tu aki pe ho o whānau. Eh? Aia ku te hangalewa o whakamu o mua e te whānau i he o tua. Koe, koe hangaia e kusio koe, ke hanga e Paula o whakatātā aki o tatau pe, ene ai wakai mai ai o tua aki aki tau tolu, pa mo e wakai a Paula ke kakai Korinto, pa mo e ngahi tohi, koe mea tatau pe wakai mai e o tua aki tau tauhi ai tori. Te atoki hangarewa e Paula whae e ne tohi, ko ne tohi tala whakatātā, ki e tau ngahi mea koe whae māma koni, koe uhi ngā, ko tau wha mo ui an. Koe, koe, si o koe ia ki e tawha koni, e maarie, ano hanga e Paula to o koe ia, e ngai tānoa whakatātā, ki e whakatātau ki e mea whae e, o tua ki e tau tolu, ki ne tala ki e kakai. He kumahino ia e tau tolu, koe aitori ko te tau toi tauhi o tua. Tau, koe, o tua whakamāmani ai tō riu tau tau kia. Ka koe ku wanga ia toke tā e ku wakai ko ia ki he, ki he tohi koni a Paolo ke kakai Korinto. Mā ri au pito pia, pia mo hono vahe vahe. To tonu pe ke tau wako me iai i he tau whanonga koe ri. Koe ni ku toi tuku mai he ongo ongo ku toi mau inu silani ai maha ki whakauha koe ni ai, ai pet flu. Eh? O kai ki tau kei mahi no i pe koe hae uhinga o ku kei mawai ngai mea koe ni i he mamani koe ni pe koe koe koe kei ilo kwa uia e anga e ku e kuseo ak te tui pe au ke otua paka kwa mate pe awai o tamte iau pa tamte ia uia he kai pe ke hei kai pe ke ririu e ku mo uia ku ia ko uhi ko kuseo koe pa mo mahi no i ngai mea koe hoko e mamani koe ni e toke ta koe koe anga ia e kuseo koe ia He kuhanga e Paula o whakamahino mai kia ki tau tolu ai, ai mea koni o ku hoko he tau whanonga koni tō tā. Mahalo ko ia pe e koni o kwhai e tū tō tā. Mahalo.
1: Lele i lahi pe a koe uhinga whakpe e tau polo palama.

ki maha polu ake ho tata a maha fafe tae atu e otua hoko ho tata a ke ne fai ai ho maha fua tae tawa tae na pan maha wa atu ai i he toa faa pia mai tae ai tae kulo kula ka maha wa usia ai fonua ku e tutu uni ke maha wa uki ai maha hanga atu maha whaka maha loa ke he toa e otua ke hui koe proklam whakalau maali pa utau kawa he toenga uki whatongi ai ako he ni sisiu klaisko maha weiki amen malo ko e tau kene tau ki minite hongo fulu he taini mi ko e tau taimi fauki o kua toi kuata ki he ua ka ku toi be tau ki minite e valu i he taini mi pako ki minite valu ko ia te uwhenga ko toa pe ke whaka kato ai ai tau ki whanongo nongo ko ia ki he ko e uraki ku kue ai fauki ai whaifekau ku hoko ke whaifekau pūre ia o e kai ngā lotu ko ia o loto whare ia ia honi ko whinau halareva ko e whaife kau pūre ia ko e koristu tuku ia me korisko si atou tai pia ku atu ai mau tala monu atu ke whaife kau ko hui ko e ahoni ko tāpu aki ia i ai api ke nofo ai ai whaife kau koristu tuku ko en me korisko si atou tai ku loto ngā ngā aue i he apsiasi ko loto whare ia ai api ko ia ai whaife kau kui papa toi toi ne whai holo pe foki ai fe kumi ki a apno whanga tahe ko istu tuku ko eni pe a malo ko na hufi atu ai whale ko ia pa gongo i he whaifkau ko istu tuku ko eni mesi atou tai ko nonga pe a fie maarie ai hoko atu ai whaifatongia i ahoni pe a ko e tau ngai whanongo nongo ko eni ki he ko tau foki mai foki ange ko ia kumou lawe i koto ape ai ngā ngāwe ko ia ai nei whai i he konfilini si fi kau aki pia mo i kau wako tutuku ko ia o korisko si atou tai ai kau mau whaka i longa ai korisko i stisku tisi atou tai pia mo ki nau tolu nei ui atu pia me inu silani ke ngāwe ki he ke siasu e siliana tau ataina pia mo ki nau tolu o kulotonga ui mai ki he fonu wani ko hui ko ngā aue ko ia ai ko stu tu ko sia tau tai ke fa kakato i ngai fe tu ko to ape ko fo tu ai ai sia su jiliana tau tai na tonga pa ko fa fi fi a fo ko ngo ngai ta i e konferensi ne ngo ngbo si va kai ko stu ko at fo ki ai tau miniti ko ia o e konferensi ki ngai fe ki ta ki ko ia ai ka wa ko tu tu ko o sia tau tai mo no ka ngā aue pa mo no ka pure pa ke ke to e lave ki ai ka ko mea pe tahana e whaka o vale ki he kawako tutuku na e ui foki ai motua sekeritari koina e kois tutuku i he whee ki taki koia ai palestini ki he ofisi koia o he siaswe siriana tau ataina ai au kui koe lifeline in crisis pa o kofa maalo pe foki ki he ui koia kua whai e palestini pa neongo na i kai ke whaha whaha kau kau ki ai neongo koe tau ngāwe pe hene ngai siaske heke hu tau kau ki ai kana e fai ai e lauta puaki ai skeitali ai ko stutuku ko hui ko e toka i ko fai mai e tanta ki palestini ke ui atu ha ko tau ko si foki na e mo mi ai pe a no ui atu e tau ka e tau skeitali ko e ta hai e ka fai ka ke folau ki tonga pe au si fa ka ka to pe ai si ka ko stutuku na ui ke nga ue ko e tau fa no no ko ia ko tau aho tau whanongonong ko ia ko tau aho ko hui foki ko e ko e tau aho e whai he aho tahanima ko e ni o ākosi aho tahanima toko naki o ākosi pia e malanga whakamanatu lewa ai koristutuku ko si atou tai he sāpate aho taha ono ai ako iau o sfotutu ko e sāpate aho taha ono i Nusilani e whai ai ai malanga ko ia e whai ai he kau koristutuku o whai fuke whi ngāwe aki mo e kau whai fikau pūre o e ngai vāhenga ngāwe ka umae ngai whai angalotu ke whamawahe i mua ai sāpate aho tahaono o ākosi ke malanga i ai ai mahu inga o e apiako ko si atou tai neong pe foko wae ngai apiako whatoi tapu i Nusilani ai sias metotisi ka pehe ke fonuani ka ko hui koe kore kua whai ki he kau whai fie kau pule ke nawanga lele i mua mo tokoni mai mua, ke tuku mai mua, ai sāpate aho taha ono. Ko ia ka wako tutuku, mou teu teu pe, mou teu teu pe ke aho taha ono. Pe ko hai e wahe atu, e kau whai fi kau pule, ngai whai anga lotu, ke whai ai wha manatu. Pako ki mou tolu koe, ku mou whai, ai ngai whaafe pā loti ko ia, ke sāpate ko si atou tai, ko ia ku wha manatu.

0: ko e tau taimi ku osimi te wahiva. Osimi te wahiva pa mehe wā hawa tāni, pe a koe tau programa ni o koko, ta anō hembala spoti, ko ta tali lei whaka katoa mai lei, pe a pehe ka sinu me nusi a tau moe piau, ke nā o atu e tau programa ko ni i he e fia fili. E katoa, ko tui pe kua ngorele ya te programa e fia fili, pe a pehe ko sinu me nusi anā ko si tai tali mai i he laini katoa. Malo.
1: Malo.
0: Katonga. O ke whanau mai? O ke whanau mai katonga? Kolpe ku, o mahar pe kua ki palparema, ki palparema mea katonga ku

0: ko e tatai mi ku toi tamuniti e waono. Toi tamuniti e waono ki he tolu i he fiafini, pea te tau hoko to ai peke tau a programa spoti, ko tatai lele foka katonga mai lei, pea mo silmenusi tamu e peau ki he programa katonga, ko silmenusi ena ku tatai i he laini, malo.
1: Malo, kukore kia ufa pe, fatapu, ka e wasitak maa ka e programa le te o pungpungini, kata ke ufa, kata e programa, sportano e sporti e sa tona ko tope wen pe fok mo ku poa gawe ko venus sa mo peo malo venus e taula ko ya hon
2: yo hana e taula
1: wala pe fok e u mea ke sa ka e talo e sporti venus e a hon to te nga ufa longo gula e pe nga e ke to fito ke ka wala ganti ku to ala e fok e a te au shoka wana mamani ke final to e ki la me te ki ai he tai ni ko te maa ko tai ki nung whalo ko lau sio lai vi he so gaad te au hiko ya o te maa ko ya Argentina te ambia mo Spaini ko whano o ka mate pong pong mo ni te hau ye he tibi o a ki te o whaio maali en ke o sio ai ta to tong ko ku lai mai ko ku e whakai mi ni ku so a te au lere poke te au i Agapuru Na fai poke final e pe a kapu fa kolisi i tonga a nefi ka te tato ki fao si ki ae kata si ange ke ke te au i kona e o tonga te au i kona e top nations koni o tonga lere kore tai mini i Northern Hemisphere ma pe poki ke tau Pasifiki pe au kua tonga E hen i fōke a timi koe a Ireland, koe i koe pitala koe mpia moe o breki. Ko tō tōu a fōk venusi na o ali ke tō tōu a ke tau a o breki. I he anta i whai ako fō o te reni. A koe e na o malo i o langi tau, po ko tau fōke a mo fanche, tau ilo kato breki a ipo te ki ke tima. I tani koe kau Six Nations fōke. Na fau fōi i wana toni. Ka wamina keni ke na fitawa ki imo tin kwa na aila ni kwa ka mako e tupo i tau fai nga taa pe ni velusi. Jisho kei tin kwa aila ni ke fitawa ki mo beki. Kwa ku amina fuki fao fuki e i ten pako be fuki. Koe full rest here. Full rest here kwa nusiani. Kwa kute ke na fuki e tau me ta hiva hiva arno. E ma e ko i ten pako. Kwa menuchi. Ko wāke pēki sōng e pōka āo, āo pōpū pōa, ke tini kōni utoi a mana ke mai ngā kōn ko whiri e reni, mone kau sōti āke nā upitāra ka kōe pā mō ailani, e āo ni, e sāte ana e tītū.
2: Hiyo, koia. Oku ko whiri e maari e pōkeni, e kua whiri mai na a waai e.
1: Koia,
2: koia. Kāono, pēa Jacobson e, fika fitu. Ai ko ngata mai la la ya bi doini. Ai ko tu i ko fa ma o pre ke ke to fa ma ro iang e na rai ne o ti e rai de out de le o bi to foka a island ye. Ai ka na ke to ki e ai wait ye ke ki mama fa ke skala mu pe to e he ko skala mu le au bi to a island ni ma ha ko ka u e i mama ni. Pe ka ke nga tai fo ke ke time ko fire breakdown ne ko island ni o fu le le o pito na tai te pe ko jo ship island ni he ka ke tu ya e to li liu ai ko na fe nga pina to ke ma ma ali o e fu le le ta kai ho ai wa inga pe ko e hange ko ko tuki tuk te na sa pe na to ke alu pe ko ma pe ko pulu alu atu alu atu ha alu lain ki he tau to a ko shipping a pe ni ai la ni kai ke tu ya to e fetong ni e ka dong ai
1: kai ko ko tu ko ke ke e to fetong ko ha mo home lo mex ko ne ki ma to u ai
2: a io a ki he oblek e
1: io ke oblek e I will go to work get some muscle poetry eh le va va to go leo tava ke taiki I have a fete tongi a ruma lo mex ko go show go la la hi ta mo ki pa ma fa ma fa ni Ah, te ho so gon ke mai no ko ma ma e velusi o gulne la va ta fa la e ke nga ta pe ta ti ko ke ta mo lus na de au pito e en po skill mo le e io ama e e ti a no ne ho mai ke
2: ko ya
1: ka te de o sio ke a ke se ka ti tu ka chokson a hanga de au kai gei kwai pe si o na sai bit bene vai nga go so kini kin vai nga mo mo ai la de ha me ki eh o ki ha go fix ko
2: ha ai hai te e e ta lo ne au ti fu fi ma ora au bito ai ma u ye ngota ma ko ni pe mo ma ma pa pe mo na clean out e e o ko ma la la he ko wa e ai go ko si o ya plegi he ko ko ko timi lele au bito ai la ni e mo mo skala mo metam ku la nga nga we lai ko na mo mo he na la na to he face he fi he pa toki e toki ai ha ha he na au no to he pe pe e kai ke to ya ha ke he ye me si pinga ai la ni te na toki tok pe ma e puru he la ni au ti moro ya tu arwa tu arwa penga ke ma ma ali e ai ai ka e wo lele e tu ko nge o pe ki ke na lele peka apa inga mari o to poto pe helele pe pe ka inga tai ka ta mi ni ku ki hu mai o fra to ra heta bu a ai ai gu ko shi ai ai ai ai ai ba ko ko to ke so ko ke ke we i ho ro fu ti mi ko ai len ke ke o wa o te te te ta hu wa
1: so tu ma o be ga
2: eh
1: eh ai ka ko ne ngo ka ta fa ki ko ne fa no ga amo mono mea mata to a mo poco ko ko ta malere a mago ni o ki va de apito ni me ave ben a no mea ko a mo ala ko te a ka ko so ko ke ki o ke he ba inga a ki va lu si ko te a ba ne fa as o ki va de o ki me va mo mata a o ya
2: ai go
1: go go
2: go go go go go go go go go Wewe I horo, I tau kua, I lani pe koe, ke he last 20 minute pe hong mai kau tama koe ni, koe kau tama lusi, me lusi hok nao tō uia, he?
1: Koe,
2: iyo. E taimi koe ia ku kamata ke he la ia, e putima, e ko tui koe anga ia, kau kau, ke taimi koe ia ke nao le, te nao open rugby leo, he? E ko koe pala ni koe na, le whaiki Itali, e na e, koe na e rush defense poke Itali, mata papa mai pe puta tua aia, he? E ora ki tu pangata a ke penetrate e o break. Pena te nau toki we i holo we i holo o ngau he holo kofiko e whainga maari e koe ki toki whai a hatata ho. E taimi a wā e moto e ke e a o ke he roha 20 minute ku kamata ke he la ia e. A hu kau heavy weight e. Koe koe tui fo ke e. Hu mai kau tamo koe ni fu ki au pito. Pena mo e...
1: Eo.
2: Eo. E ho anche qua.
1: Cosa vuol dire un cautamba quelli che causa per quelle di col cautamba lere il fotoma, eh? Eh, ma buono, non me, eh? È buono. Vega la cai, eh?
2: Con quello che tu dico. Che ha che hai qua, hanno con la cai, mo me ho una luce ho pito. E time last 20 minuti e qua po che era io, time a dimmi a questa, eh? Ko ka lose mon ba ko ka fiti ko do hai be mali le va e ko tu ko palani e la to ki ma nga po e ko ta we ni ko ta fa fa ngo hu ko fu tim le le a bit o de ta pe la do ko ala va ko ta hai ne tim mi le le mo ni he tu ma ma ni le pa fi ka u wa ki ma a island ni he pe e ko ko ta fa ngo hu ka ko e nga te te pe le o pe ki ki he whahinga me a ke lawa ke a wangi ai e. He koe marwe marwe a e te mia. A te
1: pene, eh?
2: Ti pene pe a mo e nau set pisi se nau tō o tō e fumaru. Pe a ka nau moro fuk nau tō, he lai nau di e veta ta au ko o smahino pete nau ta ta au nau tō.
1: Was it the quarterfinal or going to go walk up and watch it with the rule, eh?
2: Yeah.
1: And I was for a stage, but then I was stage, and they were put up with it towards the end. Que cal fer tot un que cal saber que ho pregui, o cal tambaler el món, eh? Perquè que... No, això que aquí tamba con que se clà, aquí se amal el... El... Rus, eh?
2: Ma ara he pitat en el clín out, eh? Que ho fiti a un mas, però un cac a l'ús per foc moi, eh? Que cal tamba en el... Te n'ho hau, eh, last 20 minutes. Eh, que foc a munt, que era... Que la ia foc... Que tu, que... Iliwe, I shipping island. I go make a replay pe ni ta usio ko World Cup we. I told to to ko. Kai ke to Iliwe, I so shipping island. E go island ni ka na open da da to ke open ki fa tu ta ma, eh?
1: I go to ah,

0: e mi ga ata o fu o na fu fu precise au pito e na na o mungo to e ko me me go repeat pe ni world cup e ko fu mo pe la vai ke maro ai la ni pe ko fu mo de tau maro ai ke tau fa ka ala e ka la e hu mo e tau
1: la ngau fa mo mo fu ki ni la ngau fa mo mo fu si e ko ni na na mala to se u ga ta mala se fu ta ko me de la fe ga pe ke
0: O tu ya o afi pe ya he mahalo ko foi ta pe o he kai ke fa u kai la hi pai ke ke he yo hange ko ko ko ko itali he o da o silo era to he kai to lili we a shipping ai ai la ni he ku la u ilo da to ko shipping ai una usai ai pe una ko ke to pu pe fo la to ai ko ta wen ha ta mari da ko mahalo ko hange ko la u ko to ki ya foi pu to o fa nga mari ha timi ngai mi a pe pe ko he foi tu tu le fo mau ai e fai na ta ke ta la e pe ko ko ke tu ya e fai ko fu ta ko ni ha hol e ko ta ko ni a he last minute pe to imagino e pe ko hai e
1: ko te si a pe velo si ke tan breakdown ko pe la ko ki la he a e na i se nga vai na te ni a la sa a pe ta breakdown ni ma lo ta bulum ka ko lo fa tu ta ma ta ko ta u ha pe a reka he Kondo ko ke ta ya ka un hafe tu ki mua. Ha sio ke ai mo ana po tu to ko te ni ko le. Ko ki la ya ki ta mane pa to ta i lo to ko e. E vai.
0: Na ke he foka ro ka. O i a wi ke lus o le va o pito pa ko le ti si sino. E ya va mai be ko. E ya ku sio wi ha va le le ya e. E o ma wi ro ka te ke ta u ke ate ke o pleki ha honi. Ko Gibson fuki e ko futa la maro vi ko ngo mo ye ko ko ha fe ai ai ai la yo ne
1: e ko la o ke ya bu ka la o
0: ko ni aka ana o ku ka ge ya ni aka ana aru no ia e aka hi pe ko fe ku ko pala ni ai ai e ki me boring ya ho ni ka go tu
1: i
0: o ti o bebe e to ki imagino e last 20 minutes ka pa we tonne fra do do al blegi ke ava mai e ke hela ia a island e ga ia ke la hata da
1: ah sio e ah sio ke ke tal ke la gon ke ga mi chimo nga ane hame ji tu ta ta pau pe on mar bebe reni e tu ge ka pe ja hala me ka pau ke ha o hu ha ke e ta fa va he ta mini que lava é que tá ali ah o chão também foi que te vendi na caupe ao de África ah
0: o que é ao cala se que ao pito mo um aí que aí aí eu fui mo um aí também eu me abre que faz mo o confu e o processo com ele que lava que huma e que o pe que é que tá até o lava o aí go África tu pa que é
1: Ayo ga chio ke pong ngai som pau de au te a kemo ka e au ka ki sa pa ko do ko ki ma wi ngai au pe ma wi e ke na do ki e fi e ta hai pe mo ka e
0: ke ma mo unga ke ma ke ya pauden pe ka ta ma ma tu tu experience ke ha sa
1: pe pe e ha sa ma ngai pauden ko te ya si e wi se bai
0: ko o tuk beia que é a Rio de South Africa. É firma o
1: que vou si tau que te chamar.
0: É, coi ca al coi que aí é coi ca o pau moli. É, mas tu experiência isto. Tá coi aka que o ia foi aka miss kick, é coi ca oi. Aí firma o pito ngo we coi ya. Aí te na al coi toa, que to fa no a foki. Aí tu coi te ta wo mo ya.
1: Do la te ca tanto te us make. Ai vai lá o senhor que está o que tem conselho malo aí por aí cai vai mané de papo fundo
0: com tudo que faz que é bem foi o que foi petrol
1: cai
0: e kai ko

Ko e tautai mi toi tomini te uahiva. Toi tomini te uahiva ki he nima i he fiafini. Pea koe tau pulkama fukene o kuhoko. A e kainga fasimoe afi ki he fiafini. Pea koe tautai lelei ki mautol ko siwa peo mautokolahi. I he e fiafini mahalo pe. Ka ukore pe sione ka a e fei ke tataki mai a e polo kalama ki he e fiafini. Malo. O kai peke fu wongo lele i mai sione mahalo ke ki mama o pea mei he mai ka. Iyo, iyo sione ke vakai mai ku ilonga pe ku mama o rea. Peo ke mama o pea mei he mai ka ke ki ofi pe ki ai. Ka e kamata. Ka uhiko tau tai mi mantu ku tau minite wanima. Kone toi nima peke nima ku lava programa malo. Fehi. Iyo. Fehi.

Ke tau lotu, i wafa e tamai, mai alo, mai lau maare maanion. Amen. E glerei umau whawhetai ko i a koe whainga maare e umau i nasi ai a hakoeni. Omgang mautoro e me alfa e mo ui ke mau. Fie fie ai, mo whaonga i a ngai me alfa. Ko ke whainga sia ke ki mautoro, pa mo e maamani o mau iai. Oke, o mai o mau whainga maari e ke mau whaihanga hi ngāwe o kulelei, ke mau tōhanga hi pulopula o ku lelei, i hanga hi kongo kere kere o lelei ku whai au no teu teu, no ia kai lava ke tupu, pe a fua, pe ke aonga ki a ki nao tōru kotoa, hai muiaki, i e whono hanga pirikimi o mau whai me taimi ki tāniti. Ma o whakai ta mai ko ia ko e tahui ofa o ke whai. Ma o lawe monu ko toa ai. A e si kai na tonga ko toa pe o mau. Ta o tu e whanua morini. Fata wange ke ho ko ai wholawhola maa ni ane a whiona. Ko e whakaloto lahi pa mo e tānaki. Ke ai anga mea ku mau whai e hono oko oko. Ia ko toa pe mau mo ui ke tokoni. Ke whakai via ki mau tonu, ke mau hohori mau pe ki o awhio, ke topula ki mau pe mou i mau ni o ni a te mau tonu. Kore o tāpua ki ko i a koe whewai vai a ki omna ke whai me he wholofola. Mau ni o ne a whio nāta mai, i kau mua mo ki mau tonu. Whakawa mau loto, ke mau whanongo re rei, ke whakawe o kwhai a whio nā ke mau moui. Kau mo ma dolo he tuanga aho koeni. Ya mo e kakato e wike, mo kamatanga wike fo o koeni. I he wike as aho tapu koe o mna ke mau whakamana tua. Au mau kore ho tapu a ki ma ke mau tolo. Mo e mau wha nau. Pa mga e whinga kato pe o nau whai he mo ui. O kau mo e whanau ta mai, o whanau kato at mga e koreni. I a Kristo o ko mau e ki. Kospeli tope mi he. Kospeli nei tohi mā ti uko hono hon furu mā tolu e vahe. Nei whai e se sumo e tala noa ko e ni. Ko e pureanga he vani o kuanga peheni. Nei lulu e a tangata apulo pula le rei he ne ngō we. Pea lolotonga e kei mohe a kakai he pō e ta. Ko hau hawhiri o lulu apulo pula vāo he ngō we pe aluia. Pea tupuhaka e wite o kamata fua pe asia i foki mo e vāo. Pe ao me kau tamai e kia e tangata wha'a o e keange. Tangata eki, i kai koa ko e pulopula re reina ke lulu i ho ngowe anga. Ka ko e vāo ko e ni me i whee. Pe ane tala ange. Ko e ngā we ni aha whiri. Pe e keange he kau tamai e ki. Te ma wō ta aki e vāo. Pe ane tala ange, oua. Na hilo ange ko mo ta aki e vāo pe ma ta aki e mo i wite. Tuku pēke nā tupu whakataha, ka e oua kua mo tuu e wite. E te utoki whekau e kau tāna ki, ke nā tō mua taaki e wāo kovi, o hai ka e awe o tutu. Pe e toki tāna ki a wite o whahoaki, ki where oko. Ko e ongongore rei tonu ia, o e eiki. O kai pēnga hei tā noa whatātā, ko e ni whai se esu. Wange ko ia nei tau whanaua e a tapu ko osi. Ae tala noa koia ki e tangata tūtū i. Ae kere kere kehe kehe na e nganga na e pulopula pa mo e ngai fua. Na e hāsino mai i e taimi na e tupua e ngai pulopula koe ni. Pa mo e ngai mea koe na e hoko. I e ikai ke i ai ha whahinga whakavaili rei. I e kere kere ko ia na whai ano teu teu ke tō ai ai pulo pula. O hoka te ahone e tala noa whatata e ki ki he toi imis pē taha. Whika waki ba mono whuka whela ave i o e tau mo ui whuka aho ai ngā ue ko u tau anga mahen ki ai ba mahen o e taimi koe ni ai whā ma ai ngā ue ki uta tu ke heange o ki tahi. Ai ngā ue anga maheni na anga maheni kei e kakai. Kau whenga a se esu kene kene
o mai e tala noa whakatātā puke whakahino hino. Whakawake pa moe pureanga e o tuā ke ofi au pito, ke he mea koe o kuanga maheni kia ye mo uia e kakai he aho katoa pe. Pa ne o mai ai e imisi koe ni ae, ae tupu whakataha koe ni ae uite pe a moe vāo. O kuhui koe tā nolo, he ngahi liriurea ni i, ae vāo. Ka koe Daniel, koe whahinga a kau pe ia, o ku natula ta tau tofu pe a ene fōtu ngāma ni tupu hake kumpea moe uite. Ka koe kakai pe ia o Isleri, mo kakai o Palestine e taimi koe ia, tau naulawa tala e whai keheke he. Pea koe taha e whai keheke he, tupu hake a vāo koe ni, pea moe uite. Koe taimi koe o ku kamata ke nala ku fua ai, o ku mahino mai, o ku koe fua koe o uite, o ku mamafa, pa ku kamata ke ngā ofi e whanga fua e u. E fua, mea koe ni ukia e fua, ku ngā mamafa e fua e uite. Koe tāna lo ia ku maa maa pe, pa ku tūhanga tonu pe iki o runga. Pa kante wharea taha, kuas mahino pe tāna lo, ka pae o mai whakataha pe ia. O whai hono sivi he taimi ko o ku sivi ai e uite, hono whakamoa e uite, pe a sivi. O mai pa ka taimi ko o ku tupe i ai koe kai ngangana e uite, kai hanga he haviri o puhi a e efu mo e vewe mea, o ku aluai e vā o koe ni utau tā noa ke a ipo ke tā noro. Ka ku maari a pita no mai ka ki tau tolu e tā noa whatātā koe ni aha koe ni he ku, o ku lahi pe ngahi mea kufi mao ke tau sio ki ai. Whilawe i pa moe tau mo'ui. E a te au te fito ke he tau whakawhia ngai o whai ke otua, pa moe tau kāinga. Kalamaika ki tau dolu koe palania e otua ki he mo'ui, nane palani ai mea lelei kotoa pe, nane tō ai mea ku lelei. Bai e tā noa e whakatupu nan tā mai, koe mea kotoa pe nane whakatupu nane whakatupu o lelei. Paka tango nai o whongi atua i koe ki he tōtaha ana i ngō wē koe ni o kutoe asi a e vāo koe mea ni koe whakarea koe nai whahe kause vāni ti ki he ke ki he pūre koe ni ngō wē ko maupehe ni na ke tōpe ai wite lere i ko maupehe ni na ke tōpe na e koe koe na ke whakatupo i me kotoa peke lere i na e anga whee e toe asi e vāo koe ni paka tari koe nai whahe he pūre koe ngā wē ni aha whiri. Bonda varea e fa ama maheni aki ko nga wena te volo ko ena ne ama o to e va ko ni ke tupu fata ba mo uite pa fa fata ta aki ai uite ki kakai o mama ba mo va o ki kakai o fa po uli po kakai o po uli o dalmai ga ki dal tolu ai ai dai mi ko ena ne fa ya no fongi ko ya nga we pango ko ni ko fa e fili. Pea loto e kau ngā ue, ke nauhanga ta aki. Loto e kau ngā ue, koe nei pūre, koe koe whāma, ke naumua ta aki e vāo. Pako tai mene o koutou e koutui o mahuinga ke tau sio ki ai, koe whai whaka mā ue ni e kau ngā ue, whika waki pia mboi ngā ue koe ia, pa koe whotutu ngā ue, koe nei whai he pūre. Ma uinga au pito ke tau whakatoka ngai e fwoi tala noa koe ni. E fwe fwaki aki koe ni e whakakau kau i he pūre pa mwene kau ngā ue. Tarang kau ngā ue o stainke ta aki ia. Tange pūre i kai. Koe taimlai tau mo ui koe mea ku tau wawe mau pekia i koe. Ne hoko peha whahinga palo parema. Tau te fito he whatongia koe ke ngata pe i e kau taki. Peko e ke tau kamata pe i e whaamiri i api. Kone ki asi mai pe ha whainga tōnou nou pe me whanau pe koe hoa pe koe. O ku tau wawe mau pe ke alu ke pe swa osi e ke koe ke taaki, ke whaauha, ke tūri, ke tāpo. Ai koe whahinga olunganga pa koe whahinga respondi o ta wanga maheni kia he mowe tai mu hoko ai palo parema.
Ko tari ko mai ki pa mari api te tari ko na fai se su ko ni. Eh, ye ta no fa ta ta, tari ko ta ta pure ngo we, eh. Ke ke ne ka ngo we, i kai. Tokupe ke na topu fa ta hape. Eh? Tokupe ke na topu fa ta hape. E bono mo ni o pa te tau te mo te mo hanga ta aki e tai mini. E to we si ai ba mo akau lelei. E te ue si ai ui te hinga ue e vau. Tuku peke na tupu whakataha pe. E kauna mo ni e tai mini ku osi, osi fe kau kau aki e a kā ia, baku osi, e ku intertwined, e ku kamata ke na fe aunga aki pe na ua, ku ai ku mahino ma ia, ku malawa pe ke tupu whakataha pe ale reimu e kovi, e tai mbe taha, e feitu pe taha, e whamili pe taha, e kakai pe taha. Oku whainga tāke tau anga wha mā vahe vahe. Pai anga whewhe ono wha mā vahe vahe ko ni. Tāra mai he, dato e tāra noa wha tāra, tāra e pura hawe, bō mai modolo e neke hene kauta mai. Tō pē modo, whae pēta unga e dato, kono tanu māti, mo no fui fui, a ngō we, mo mea, tō wange pēke na tō pua taha pē. Pako taimi lahi, ko taimi ko o mahi e ki ki tau tolu he mo ui ki tau tupu whakata, pa mo e palo pare ma. Pako mahi e palo pare ma ke ne hanga o te siake e tau kāta ki. O mahi e palo pare ma ke ne hanga te siake e tau o wha. Pako tau tupu whakata pe, pa mo e te volo, pako tau whiohi pe, pa mo e te volo, he taimi kotoa pe koe whiri. Kako fie mau apito ke mahino ka ki tau tolu, ko hai ki tau tolu. Kwa pau ke whanau ki tau tolu e māma. Te tau nofo mau pe ki tau tolu e māma. Pea neongo e tau whema milia ki huwhanga whakatapu puta rap shoulders, eh? Pa mo te evolo he taimi kotoa pe, ka he kai ke ne hanga e ia o pure i e tau mo ui. O tau mai, e tuku peke na tupu ke au ki hono ngata anga. Ke si hanga e, ka te taimi lahi tau whaa, give in ngō fua ke ke anga hala, tai mlahi tau wha fōi. Kau tūpe he eki ki tau tōru mo e tau whainga maari e, ke tau ngā we, ke tau whakato mara, ke tau wha wha more more, ke tau wha ofa, ke tau tōu tōu humo. Kai lawa ke ne anga hakoi ki tau tōu ke tau loto lai, ke tau wha kātaki, ke tau tōu pe hoko atu. Ai ko ngahi mea kotoa ni uhoko he mou iko. Ko tau pēna tō ruia, ko e fō i mesi kono mai se su e tā nofa tā tā ko e ni ko e whononga angaina ki tau tōru i he mou i e o kina tūra pē. Pē ia iba mo e kakai ngau loto ke whai mō. Nau hanga tuku hifo ki tau tōru he taimu tau tō no no wai ke kakai o kuna uhanga whinga ke whakaloto si ki tau tōru ke ngahi mea utong ke tau mau he mou i. Kau tala mai ka ki tau tōru ke tau whakataki. Whalala ki he eki, pia ke whakātaki. Koe mea koe ki hono whakamāu i, koe whatongi au ki tau tōru ke tau ofa, koe ke whatongi au ki tau tōru ke tau hanga whakamāu i e mou i. Ke whakamāu i ho tau kau ngā whanonga. Ko tau whatongi a ke ofa i pia huwhaki i pia toko ni. He tarama he eki he au ke aho whaka o si. Aho koe whai e hawe si, aho koe whai e utu tau. Tēne toki o mai e ia e kakai to tonu unau ilo, aho no whaka mawahe wahe i e wite me he vāo. Koe kua whatongi e o ki tau toru. Tēne toki whekau e kau tāna ki. Ke nau fuafua taaki, te nau fuafua mua mai kau tāna ki. To o e vāo kotoa whaka mawahe i mea me he wite, pe tāna ki kotoa e vāo tutu. Pe toki tāna ke uite o awe ke feitu o tōn ke awe ke ke where oko. Ko e whatongia ia ai pure tō tahu a ana ngō e anga. Ko whatongia ia o tuā kua ana ki tau tōru. Ke ne whakawhai ke he ke hei. Ai uite pe a mihe wāo. Ko tau whatongia ke tau mo ui. Ke tau wako mihe mo ui. Ke hoko ai whaingata a koia kuhanga. He whiri o whakatoka kia ki tau tōru he ahokoto pe tau mo ui. Ai whakawhiri mai o tau kā inga pe koe whāmiri. Ai whakawhiri o toko ua pe koto tōwhi whine. Ai mea koni tala mai koe kia ki tau tōru he. Kua pau ke tau whihanga hangai mo he ahokoto pe. Ka koe ngai mea kotoa koe ia ke ni hanga whakaivia ki tau tōru ke tau loto lahi. Ke tau whakataki.
ki tau ki taki he mamahi, mea fo mamahi ko to ape. Ka lawa ki tau i kunai e mo ui, i he tau i loi, ko e lele i, o ku lahi maupea ia i he kovi. Ko e mama, o ku nei kunai maupea e whakapo uri. Ko e whakafeo o maka ki tau tolu, ko ki tā noa o ku wanga maheni, ka kune tika tene hanga, ko ne kina ki tau tolu ki he mea lahi au pita. Pau mai ki tau tolu ke tau whakakau kau ki ai he, ko e aha ko tau pe, ko mea nu hoko ki tau tolu. I e moui. O tau veke veke ke whai ha ngā wele lei. Pa tai mbeo ku tau whai e ngā wele lei ko tau pe i e moui. Koe kananga ko tau whanga maheni ki ai, koe ki ha mea tai whaka ngai. Pa koe tai milai koe tau hiloi ko tau pe na tula koe ni a hono. Whakapapau i koe ke whewhekai uka mea mo mea ku tau tutu ia. Ko te pau ke huia he whenesi ke vela pe o mai o tuki. O se no tuki ko ia to e tutu. Ko na whinga ke to impurities. Uri ko toa pepo whanki mea ko toa pete ne whakatupunga umea he uka mea. Pa kone au ko ke tunga ko ku kosi maa au pito pa uri whaini hange ko ha koula no tou tutu mo no toa. Pak mahina roka ki tau tūle tolonga. Koe tai milahi koe tau ki wha awhi paki pepa mai whai ngā tāhe mo ui tua taha tua ua ku tau kamata ki tau launga, kamata ki tau tuku aki e hai pe mo hai. Oku, hei te ki tau lawa ki tau tūlu ia o ako ha mea mo ui, o ka pau te tau launga maupe. He koe tai mo tau launga i ukei ki tau unta toki mua pite tau unki mui tau tū mau tau tūlu. Koe i tau lau tato unu ka hawhetu. Koe lahe ngo e te hano mo te lau ngau te tuu mau kita. Pako mea pao kumahino ka kita, te tuu mau kita kai alu e taimia, alu mo e tauia. Pako vene taimiko ku kamata ke te roto lele i eme mea, te osi pwha moreke kita tau e ua tae tolu, tau e whape ni mai mo ui hanu ata atape. More noa ia pe, taimia. Kakapana te ki kata ki hifo ka te ngā ue peo ngā ue futai nima na ke ki te whaha mea ko te loto mamahi i a hai mboa mohai ko te tuwa ki hai mohai pera te nofwa he ngā ue ka ki te toi fie whai ki ta ha mea o whakatau mua ki hea. Ai ko tai mea o ka pahe ke tau tokanga ko ngā ue ko e whiri e nutara noa ko ki ai ko e tō wite ko ni na whai e ki e tangata ngō ue. Ko ne ngā ue he taimilahi. O ne hanga maupea o ngā ue aki. O tau konse ni si he taimilahi ke ne hanga o whaka si ho tau iwi. Whaka si ho tau mafu. Ko tampeku te ki wana te ki kai haa. Whaha ngā ulu ngā ngā po mea. Pako ai koe ke te tua koe ke te alu ke he lotu. Whanawhana mai ki le oi ko ia ki a kita, tōata mai. Ai ki alo lotu na ke kai a. Ai ki alo lotu o ku, kai ke sai mo kau ngā api. Ai ki alo lotu na ke hola, pa na ke hanga o lohi a ki a, ai ki fide mo tua vai vai mo kau ngā api. Ai ki alo lotu, ka matarewa ke te o ngoi, o ku kai ke aha no fu mahu inga o kita ia ke te kauga whainga mea pe te toi aluga whainga mea e whakatupule kina e te mōwi. Pako te mea pe whai ko te mālolo pe i api. Pe au pe ia ke hatu unga ko excuse ko o mai o. No pe i api ko unga ke o te toi itaka hai mo hai pa te ulotu hanga tonu pe au ia o ku laka mama o nge pe ia ku toi aluki. Ki a lotu mo e feitu ko ia, he ko ngā whakatupu whiri mo e ko e si o mai e kakai mo e hafo. Ngā toi ha uhinga kehe. E whinga ke whakatonu ia i aki, ai tae malawa e kita o whai e mea toton ke te whai. Ka ko mai ka ki tau tolu he tā noa whatātai aho koe ni. Ko pau e tau tari e tau tolu ai lere i whakatahapa mo e kovi.
Pate pau pe ke tau tupu fra ta pau pe ke tau lue lue fra ta ta to lue. Pau ke tau nofo fra ta ta to lu. Pe mo e kovi he tai mi ko to ape. Ka he i kai ke tau fra ta ki he kovi ke ne hanga pure i e tau mo ui. Ne ongo te tau te takai tolo pe i he feitu ko to ape he tai mi ko to ape. Ka he kai te tau hoa oange fai ngam maari. Ka he anga fe fe. Tau wasi ilo i le rei o tau iwi fra e tangata. Kei ki tau lawa tato tari te kei e whakata uere e whiri. Ko e whou ngā ku tahape. Ko bau ke te uragi whainga ke te iloi a se e su, pa te tari a se e su, pa te hanga whakawhi a se e su ke te mōui. He ko tengu te maua i a se e su e te mōui. Tengu anga e ki, hawa e ki o nofo ia e te mōui. Ko e taimia u te lawa ai o kā te kina e whakata uere e whiri. E koe ke hanga hata haia ilo e hanga hono i kuna i o e whiri, ko se su beta o kune ilo e ai kungo e a hono i kuna i e whiri. He uta wasi ilo kotoa pe ongo re rei, ko se su beta hana i ri fia e whahi ke he, ko se su beta hana i ri fia i e te volo. Ko se su beta ha na kai ke lava e whakata uere e te volo he ne ahi ahi ia he hiliane e ne au kai koe ni. I he toa whaa he whaam fulmo e po e whaam fulmo. Kai ke lava e te volo ne mea e taha. Pe ka pau tau fie ilo ke he whaunga o no tari te ke e whakata uere e whiri. Ko pau ke tau unu unu tau ke tau ofi ka se esu. Ko se esu te ne anga whaka hino hino ki tau tolu. Ke tau ilo. A he anga ko ia a hono tari te ke i. Pe ka anga ko ia a hono whaka whepaki. A he fuivi malo hi e whiri. Pe ka whakata uere e whiri. Me whata wele a se tane i aho ko tau peu whai ki e tau mōui. Ai koe tala noa ia o ku mahu inga. Tau tala mai lewa ki tau tōlu ko tain peu ke tau whai whaka māua he mōui. Tau osi mate u teu tau tōlu ia ke tau hanga oha o uesia ta tau pea lere ibe o mōi hovi. Ko tain peu tau whai whaka māua. Ai mea koe tange koe. He pure ngō wē koe ke ne kau ngā wē ke oa te nau whai. E nau loto koe ke nau o tā e pāo tamu. Ikai, tuange pē mō tolu. He koe au pē o mō whai ha mea, te mō hanga, e ko pāo te mō whakapapau i mai koe wite pē, koe vāo pē te mō wala ki ai, o ikai wē si ai wite e lava. Ka wos mahino he ke mō lava. I ho mō whai whakamau, o whai ke whea pia toton o mō whai whakamau. Pau tāra mai lewa koe whai whaka māu to ton taha pe koe otua. Pe aku tukuange ki he otua, ki tau lotu mo hufaki i he ne taimi pa mo ne whounga, ke ne hanga whaka māu i he mo ui o whaka tatau ki ho tau tuha, o whaka tatau ki he ngā ue ku tau whai. Whaka whamanat mai be, whaka tā noa pa mo. Mo pāte rinne pa ne whaka behe mai be. Koe mea oku oku oku. Tau whaata anō whu anō tu wake. Oe mau lotu, pa moe misā, moe meaka. Kono uhinga fu ke tau o mau misā, moe meake. Ke whakai via o tau loto, moe tau mōui, whakaloloto e tau tui, ko tau konsensi. Pa ke whawhanga e tau mōui, ke āsiri lahiang e tau ofa, ke he o tuā o whakafo o tau kaunga api. He koe mea ia whai ake o tau whakamāui. Koe mea ia eke mai he o tuā he au whakamūi. Nā ke mai pēnā e tō whiha o mau misa. Nā ke mai o tuā pēnā e tō whiha o alua ahi ki pili sone. Tō whiha o whakawala i e tere fuā. Nā e tō whiha o ahi ki whare mahaki. Ai koe mea e whakamau ia ki tau tolu. Ka ku mahu inga e eukarisi ia. Ai koe mea ia te ne whakaivia ki tau tolu. Ke whai e mea ko ia. Ke tau mui whaka eukarisi ia. Ke tau ofa. Ki tau whakataki. Ki tau o whakatoka ngai a Sesu. I he feitu koe o kai ke mana koa ai a Sesu i he mamani o tau i ai. I he vei hala ki nau tolo fie ka ia. Ka koe taimila hiko ka pate tata tolo ngā ue ke o ke ofa ke kau homeless ke kau. Ko mea pau mua mea kai. Kakai nau whakapiko piko na tonka, ko taimbe o ta whai whakamāwai, o ta hanga taua ta ofi ki taua ke ua te ta ofa.
koe ofa koe koe koe mea ia fuka o tua pa koe ofa ia de ia be ia ta anua koe na tau whanongo ke ia wiki kua osi o hanga o tua ia tu wange u hake mo si nou ke tō ke fuka fonua pa ke fuka kakato ina ngā ue kotoa pe ki ia ke mea kotoa pe nake ki ta mai ke tō pe ki tonga pe tō i Nusila pe tō i Amerika nen ta mai na ne fika ai wa mo si nou ke tō fei tū kotoa pe Pa tau mai a e pe e kukulahi e whai anga hala hawhi tūpa o te ulo la a ia i kai. O ku tatau ki e ka anga hala mboi mā o ni oni a e ofa e o tua. O ku o mia ka ki tau tolu, ko e mea fua ia ki a ki tau tolu. Ko tai mpete tau toi whai whaka mā uai, te tau hanga ka ofi ki tau tolu, me he whaka hāsino ki tua e ofa whaka o tua ko ia. Ko tau whatongi a ke ofa. Ko e ngawe aki ko he kakai e tau o wha, ko e mea tau a taina pe a ki nao tolu. Tau e taim lahi fuku tau wha ho haa he wha tokoni ke he toko lahi, wha peni peni mano. Ke a ke o kai tu koe alo inu pia, ko inu pia ko mea ia ana. Ko e o wha ko mea ia au, ko e haho ngai o wha ku whai e whai ma au. Ko e mea ia ku lau ia. Kene hanga wha tupu ia te koe ha whai ngā. Fai ngā loto whaka ataki, fai tupu ia te koe ai loto ofa ki he kāi ngā, mwai nau tolo fai ngā tā i ange, o ku uhi ngai e tuahino hino ki tau tolo ki ai se esu. Ke oua rewa te mwanga tā e vāo, oua rewa te mwanga whaka māu e mea ku hoko, oua rewa te mwanga whaka māu e ku ngā ue, pako hau ngā nā te hū mai ai, ai whiri ke te hau ia tō e vāo whaka tā mwai ui te oua, oua te mwanga whaka māu e taimini. Tuku wangi hawhai ngā Mārie, ke nga whewha uhi ai he ngowe a ngā. He ko ia kou whakaongo ki o kure o e tuku mau pe ia. He tau mai ai toi tuku hake wite nā kuto o aluha ke o vāo, e kei wite pe. Ka e more pe mate o ka pau e lahiange ne tokanga ki he vāo. Koe tau ataina ia o ku ihe ngowe a ngā ko ia. Koe tau ataina ia kuia ki tau tolu. Ko ki tau tolu koe mea ofa e otua. Koe pulo pula ki tau tolu nai hanga e otua o oange ke e mea lerei koto pepa ni tuku ke tupu. Pa unofa e otua tari ke aho koe ia e aonga pia fua e tau ngā ue. Ke te mao mea ki tau tolu e mea to tonu koe ia nai ne iloi whakapapau te tau oange maana. Ai tau mo ui, pa ngahi ngā ue lerei koto pe tau lava fuesia ke tupula ke e tau mo ui. Ka koe tau mo ui mo kakai ke.